di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai 2, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid kubah emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka masjid kubah emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sanajan.

0: Pro Obat.
1: Salian kesenian-kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nu nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris ngudag lawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejenna nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tiham, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagok. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Seni Buhun Tutunggulan mangrupa kasenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakan nyaeta halu jeung lisung, tur dilakukan secara bebarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung bibir lisung ngahasilkan sora anu khas. Sanajan tepuguh aturanana, tapi bisa ngahasilkan harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kesenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun panari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir kana sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di Walungan Citarum Purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah Kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan hiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimangfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina

opat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukan pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu, nyata mangsa ditiupkeun roh ka jabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena, sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung berang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalma anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Daran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Basisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panempoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan mungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina.

Ar-Rahim ngapresiasi tarekah Pemprov Jawa Barat pikeun hatur ngabebenah infrastruktur seni budaya di wewengkon Bogor. Rarancang ngahirupkeun deui. Rarancang ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastra Negara dibagiakeun kalawan HD ku Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung. Kepala Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, munten dibukana deui penerbangan Husein Sastra Negara bisa ngarunjatkeun deui pangdongdon wisatawan sekaligus ngagerakeun deui sektor perdagangan jeung wisata belanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni, salila ieu Kota Bandung di pikawano salaku salah sahiji destinasi wisata belanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanagara, utamana wisatawan ti Malaysia jeung Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu remen tur rame di darongdon ku para wisatawan. Disagedengeun tempat clothing, kagiatan wisata balanja oge katempo sajumlah pasar tradisional anu mimiti mincut para wisatawan mancanagara. Salah sahijina nyata pasar Kosambi anu acan lila narima padongdon wisatawan ti Singapura. Roni miharep reaktivasi Bandara Husein bisa ngarunjatkeun deui jumlah wisatawan anu datang ka Kota Bandung.

Warta Basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas Bazar Duren anu digelar di Palataran Bumi Kiwari, Jalan Pasir Kota Bandung jadi pamincut pikeun mikaresep tur micinta kana buah duren ti sababaraha daerah. Rupa-rupa jenis duren anu dionjoykeun ti sababaraha wewengkon daratang tur nawarkeun cita rasa anu khas anu mincut para padongdon ti mimiti isuk keneh. Di sagedengan eta ngarasakeun ngeunahna duren di tempat anu daratang oge bisa melipikeun di Barawa Bali anu jadi caladara bazar nyiapkeun tempat anu rapi tur tumanina udaganana sangkan anu mareuli tur taruang duren bisa genah turineh. Mungsa kitu warta basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

Alhamdulillah, urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Han dina jejer carios Napak Tilas. Sobat budaya, mun nilik atanapi nitenan kana judul carita pondok danget ieu, tos kajudi ku urang oge, wireh lalakon hirup mangsa keur budak ciwari kagamar deui. Nalika jaman keur susah, nepikeun teu bisa neruskeun sakola siga batur. Kumaha leunjeurang caritana dina rohangan carita pondok danget ieu? Simkuring Mang Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi ka Rengsena.

Kuring diuk dina jukut sisi jalan satapa. Ngarereuhkeun kacape, tak-tak asa semplak. Pira oge nanggung kalapa jeung gula kawung anu teu sabaraha piduiteunana. Awak anu pinuh ku kesang digeberan ku dudukuy. Kuring nanggung kalapa jeung gula kawung jualeun ka bintang harita teh. Di lembur sok indit isuk keneh, mapai jalan satapak. Ari nepina paling gancang wanci lohor. Kawas wanci harita, keur jaman harita di bintang, aya pabrik perkebunan anu walanda. Nya kira-kira mah tahun 60-an. Waktu harita masih kene hese, hayang meuli pangabutuh sapopoe teh. Meuli minyak tanah jeung uyah oge kudu katanggeung, anu lamun disorang butuh waktu sapoe bulak-balik. Kuring oge kudu we saminggu sakali mah ngincrik katanggeung balanja minyak tanah jeung uyah ti koperasi. Can aya mobil anu nepi ka lembur. Da di Cianjur oge mobil teh ngan nepi ka tanggeung. Kitu oge hiji dua can rame kawas ayeuna. Sok remen bati tina ngajual minyak tanah jeung uyah teh dibelikeun kana kalapa jeung cau atawa gula kawung. Tuluy ku kuring dijual deui. Mimiti nama ka anu deket ngan lila tilila cek bapak teh. Ka bintang ayeuna mah ngajual kalapa teh. Keun engke diahad dipihapekeun ka Bah Ohim babaturan bapak. Nyaahun mana kitu oge bapak teh. Da masih keneh inget. Basa init bareng ka bintang pangdangdanankeun tanggungan kalapa. Tong loba teuing cenah tapi kudu mineng. Sanggeus nepi ka bintang sakumaha janjina mawa kuring ka Bah Ohim. Tuluy mihapekeun basana. Bah Ohim, ieu budak dewek rek diajar dagang. Ulah dicekek harga mi HP-nya budak kene. Rek teu disebut budak kumaha. Daharita kuring can sakola. Lain kuring anu embung ngan kawantu eueuh sakola. Kakarek sababaraha taun ti harita aya sakola. Nya kuring oge asup sakola ngan ari kana dagang mah.

minggu ayeuna mah loba meureun maneh teh meunang barang. Panti Tegalega oge aya kana tilu tanggungan ngan lain. Ceuk indung kuring basa rek indit ka bintang. Lumayan meureun ayeuna mah dagula oge aya kana 10 beungkeutna. Can cau jeung kalapa. Tembak kuring bari nyokot rancatan. Syukur atuh ngan mama pangmelikeun kurupuk we sati irma. Aeh, sabaraha hargana sati ir teh? Pokna. Ah, pira oge saketip sati ir. Urang meuli 5 ti ir mah. Pok teh. Hayu ah, Ma, bisi beurang teuing. Heuh, kade di jalan sing ati-ati. Tisaprak harita mah tara sorangan nanggung ka bintang teh. Dasok dibaturan ku sababaraha urang pananggung barang anu kuring. Ngan ayahannya kalna. Poe harita basa emak kuring pesen pangmelikeun kurupuk barang nepi ka imah. Kurupuk anu lima tiir teh lences para reot. Lain ku kahujanan tapi kaanginkeun da jauh tea. Jeung teu dikantongan da eueuh tea jaman harita.

kuring boga keteg hayang neruskeun sakola. Daharita mah keur babari keneh. Nganti nganuluykeun 3 taun sakola deui. Engke lamun geus tamat, baris diangkat jadi guru. Loba harita oge babaturan sakola anu neruskeun. Nya ayeuna teh geus jadi guru atawa kapala sakola. Teu saeutik oge anu geus pangsiun. Ngan waktu harita basa kuring bebeja hayang sakola, kolot nya eta bapa teu pati nya tujuan. Pokna batur oge anu sakola make jeung dahar. Ayeuna mah beri kue ku otak, da bapa oge lain teh hayang nyakolakeun. Ngan mana atuh biayana? Tah, tisaprak harita kuring neuneun dina jero hate kahayang pikeun sakola anu jadi harepan ulah karandapan deui ku anak ayeuna. Anak mah kudu sarakola, sabab karasa perihna hayang sakola teu jadi teh. Da cenah mah eueuh biaya. Padahal harita munding oge aya kana genepna, mun dijual hiji mah dipake biaya. Eta atuh, da Allah mah langkung kuninga kana naon anu baris karandapan ku makhlukna. Keur mapalerkeunana, nya kuring beuki sumanget kana dagang. Beuki lila pangwangunan ti kota oge terus nyurungkuy ka gunung. Kuring oge geus ti dinya mah teu ka bintang deui, sabab jalan ti bintang geus ditepikeun ka Cimaskara. Jadi aya kana saminggu 2 kali mah kuring ka Cimaskara, da beuki deukeut ka lembur kuring. Waktu beuki nyerelek, anu baheula leutik ayeuna geus kolot. Nincak taun 70-an, kuring sok remen ka Ciwidey, selang-selang lamun keurineh. Beuki lila mah beuki wangi, nepi ka ngajual barang oge aya kana tonan ka Ciwidey teh. Ari balik ti Ciwidey, sok rajin balanja pibajueun atawa baju nu geus jadi, iderkeuneun di kampung. Waktu harita sok aya kana 3 poena ngider ti hiji pasar ka pasar anu sejen. Lamun keur naek dog mah balik ka imah teh ngan saukur mawa lawon panggembolna wungkul. Di harita sigana rezeki teh ku pangeran dibukakeun keur kuring. Sanajan tina usaha kitu oge, kuring make kuat meuli sawah atawa tanah pikeboneun. Beh dieuna sanggeus ngarasa bosen ngider ngajualan pibajueun jeung baju anu geus jadi, kuring pindah usaha ari balik ti Ciwidey tas ngajual barang teh. Tara mawa pibajueun deui, tapi sok balanya pangabutuh sapopoe di kampung. Tegasna, ari harita mah kuring

kuring make kapareng keun dagang beas ka Cipanas anu mimiti nama ceuk akina barudak basana teh pangjualkeun itu beas anu bapa itung-itung ngamodalan we da mere mah eueuh. Atuh kuring jadi beukiran sage bae dina usaha. Poe Ahad init ka Ciwidey ngajual barang ka Yaning Cau jeung Kalapa. Atuh balikna geus nyampak beas di pabrik yang keuneun ka Cipanas dina poe Rebona. Jadi harita mah saminggu dua kali ka Ciwidey jeung ka Cipanas usaha teh. Kuring leuwih 10 taun kikituan. Anu satuluyna mah kuring pere ka Cipanas keur mah cape katamah kabeh dieunakeun geus loba anu usaha kana beas kawas kuring. Jadi lamun diteruskeun oge mah pati loba untungna da geus loba saingan. Ngan ari ka Ciwidey anu henteu ditinggalkeun teh eta mah masih keneh nepi ka ayeuna. Ayeuna kuring geus kolot teu pati kana usaha ngan tinggal merhatikeun jeung ngajununkeun anak we sina sarakola. Sanajan hasil ngan saukur tina pare anu sausum sakali ka alana kuring mareketkeun maneh hayang nyakolakeun anak. Hiji hal anu baheula ku kuring teu karandapan da eueuh biaya cenah. Ayeuna oge ari biaya mah eueuh ngan kahayang jeung cita-cita anu ngagedur anu sok mepes ripuhna gawe. Kagantian sugan ari nempo anak jaredi jelema mah kapeurih jeung kaprihatinan baheula teh lain dongeng. Ieu mah ngan lalakon anu didongengkeun deui sugan aya pulunganeun.

0: Gerentes beting di RRI Bandung. Gerentes bawaning angin. Gusti Allah nyiptakeun manusia tina acining taneuh. Lilana 8 bulan dina tempat anu diraksa. Rahim awewe. Waktu anu geus ditangtukeun lilana tuluy ngagubrak ka alam dunya. Ngajanggelek jadi manusia. Dina wujud anu hade, lambang kasampurnaan nu nyiptakeunana. Mawa anugerah akal nu saestu, pikeun maca kalimah-kalimahna di ieu dunya.
1: Jeung saenyana kami geus ngayugakeun manusia tina acining taneuh. Tuluy kami ngajadikeunana jadi mani dina tempat anu diraksa, rahim. Tuluy kami ngayugakeun eta mani jadi getih kimpal. Tuluy kami ngayugakeun jadi daging sakeupeul. Tuluy tina eta daging teh ku kami diyugakeun tulang taleng. Tuluy eta tulang taleng teh ku kami dibungkus ku daging. Tuluy ku kami dijadikeun makhluk anu nyawaan. Kukituna, maha berkah Allah, panghadena nu ngayugakeun.

Mangsa panto kubur muka, alam barjah kasorang, tempat cicing sakedapan, samemeh lengkah nepi ke alam akhirat, kesangsaraan ges mimiti karasa. Mun seuk urang teu boga amal anu hade, amal anu baris nyalametkeun tina panakon malaikat nungkar jeung nangkir. Saha Pangeran Anjeun? Saha Imam Anjeun? Naon kitab Anjeun? Naon agama Anjeun? Mana kiblat Anjeun? Teka cipta, teka bayang, geus kitu pangbalikan jaga dipintonkeun, salila cicing di alam kubur, sawarga atawa naraka. Ya Robi, hampura dosa abdi anu ngaleuyah.

0: 4.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda. Tangtuna dibarengan ku sora sasatuan leutik tur hilir.